قدر اخترسان ای شهید یاری وفا، او قدر اخترسان ای شهید یاری وفا، چی حیف اولدو بسید.

دل دیوانم حق دهردن آکامل سین سید و زلفر خونن که حکایت سویلر سید و زلفر خونن که حکایت سویلر استیر کم گنون ول وچله یخش